0: Jones.
1: Og det er en stund til fotballstjernene våre kommer hjem igjen, nå som de er på plass i USA før VM begynner. Vi skal innom låta de alltid spiller, hvis de vinner stort. En svensk låt fra en artist som var innom oss her nylig, nemlig Petra Marklund, som har en forklaring på hvorfor hennes låt har blitt fotballguttas favoritt.
2: Alltså jag tror att det handlar lite om att vara, den handlar ju om att vara här i nuet och sen är ju också en väldigt bra line, vi vinner igen. Det är liksom det är ju det,
3: ja.
2: Som är en bra line.